Ya, yeah, HBD Hello Bunda Darussalam. Kita bawakan ada segmen Marita Berpantun. Tema ataupun tajuk kita pada minggu ini ialah belanja. Okey, ni pantun kiriman daripada Syafiq yang berada di Lumapas. Okey, pantunnya berbunyi begini. Naik kereta pergi ke Pekan, singgah sebentar membeli roti. Kalau ada duit jangan disimpan, belanja kawan, tanda di hati. Lambat je katanya kawan. Baik dia belanja familynya Syafiq. Okey, terima kasih Syafiq yang berada di Lumapas. Okey, ini pantun daripada Haris yang berada di Katuk. Katanya pagi-pagi belanja kawan, belanja memakai duit hutang. Ustaz, indah salah belanja kawan-kawan, yang penting membayar hutang. Wow, okey, terima kasih Haris. Ini pula pantun daripada Nurul Azira. Katanya membeli kuih di Gadong Mall. Kuihnya manis rasa kelapa. Kalau anak rajin menghafal, mama belanja apa saja kau mahu. Yes. Sebab ini musim peperiksaan kan. Jadi memanglah susah tadi kan memujuk anak-anak. Apatah lagi anak-anak yang masih lagi kecil, yang masih primary. Susah sangat. Kita ni kan men-convince ataupun kan memastikan diorang itu belajar ulang kaji. Sebab apanya diorang, cikgu mengajar cemani. Katanya tu salah tu, sis. Alright, terima kasih Nurul Azira yang berada di Bukit Beruang. Jadi Auda masih ada peluang untuk menghantarkan pantun bis kita. Jangan lupa tema ataupun tajuknya pada minggu ini ialah belanja. Jadi apa yang dimasukkan dengan belanja tu, mesti ada perkataan belanja dalam pantun 2 karat bis kita tu, ataupun 4 ataupun 6 dan berapa karat lah. Jadi hantarkan sekarang ke talian 8333914. Cacu lain namun Naboy untuk Auda, semua pendengar Pelangi FM.

Mulai 1 Oktober 2018, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan telah memulakan penambahan khidmat Dropbox permohonan visa kerja baru bagi perkhidmatan persendirian. Ini membolehkan agensi-agensi pekerjaan yang berdaftar untuk menghadapkan permohonan visa kerja baru kategori perkhidmatan persendirian tanpa perlu menunggu giliran untuk berurusan seperti sebelumnya. Kaedah mudah yang perlu dipatuhi ialah sertakan dokumen dengan lengkap, pastikan semua dokumen dimasukkan ke dalam folder zip transparent, letak ke dalam Dropbox pas kerja di kaunter penerimaan, bahagian pas kerja perkhidmatan persendirian di Ibu Pejabat Jabatan Penerimaan dan Pendaftaran Kebangsaan. Setiap penghantaran hendaklah dicatat ke dalam logbook yang disediakan. Agensi-agensi pekerjaan disaran untuk mengambil surat kebenaran permohonan visa kerja di kaunter 14 tingkat 2 Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, iaitu 4 hari waktu bekerja, tidak termasuk hari permohonan diterima. Ingat, pastikan setiap dokumen yang disertakan adalah lengkap agar urusan prosesnya lancar. Untuk keterangan lanjut, layari www.immigration.gov.bn. Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pentingnya mengekalkan prestasi kukuh serta meneruskan usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Duli Ceramah Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Negara Brunei Darussalam akan mula memasuki fasa peralihan monsun dengan kekerapan kejadian debu petir adalah tinggi berbanding bulan-bulan lain. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mersaddin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Marketing Sdn Bhd BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BSP dan Syarikat BSM. Pada mesyuarat berkenaan, Kebawah Duli Maha Mulia berkenan mengurniakan titah penutupan. Baginda bertitah menekankan akan pentingnya untuk mengekalkan prestasi yang kukuh serta meneruskan usaha-usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Dalam titah, Kebawah Duli Maha Mulia turut menegaskan kepentingan untuk terus mengekalkan tahap keselamatan dan prestasi operasi yang tinggi. Baginda juga bertitah menekankan kepentingan memperkukuhkan kerjasama dalam dan antara syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture termasuk memanfaatkan keupayaan, sumber dan kepakaran secara kolektif bagi meningkatkan kecekapan memperkukuhkan daya tahan operasi serta menjana nilai yang lebih besar secara keseluruhan. Mesyuarat membincangkan perkara-perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, pembangunan tenaga manusia serta perancangan perniagaan bagi syarikat BSP dan syarikat BSM. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan kebawah Duli Maha Mulia, Shell PLC serta ahli-ahli kepimpinan daripada BSP dan BSM. Mesyuarat menandakan berakhirnya sesi mesyuarat-mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Syarikat-Syarikat Brunei Shell Joint Venture bagi suku ketiga tahun 2026. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Mersaddin Wadaula Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada aturcara eksekutif program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Semasa lawatan itu, Duli Yang Terhormat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan tersebut, Perdana Menteri Lawrence Wong menganjurkan Majlis Santap Malam bagi meraihkan lawatan Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota. Majlis diadakan di Ocean Gallery.
Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hal yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Dulian Ceramah Mulia Paduka Seri Pengarahan Muda Mahkota meneruskan program rasmi sempena program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei kali ke-12 di Singapura. Dulian Ceramah Mulia memulakan program dengan melawat Sing Health Junus Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, bagi meninjau kemajuan dalam pendidikan perubatan translasi. Kemudian, Dulian Ceramah Mulia mengadakan lawatan budaya kedua mercu tanda warisan terkemuka di Singapura dengan melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak berhampiran. Semasa lawatan ke Sing Health Junus Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, keberangkatan tiba Dulian Ceramah Mulia di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, dijunjung oleh Tuan Terutama Ong Ye Kung, Menteri Kesihatan Republik Singapura. Dulian Ceramah Mulia disembahkan taklimat dan pembentangan mengenai kerjasama saintifik yang sedang dijalankan oleh institut tersebut bersama Universiti Brunei Darussalam UBD. Bertempat di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura NCCS, Sing Health Junus Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, merupakan sebuah kemudahan pendidikan bersama yang mengkaji tumbuhan rantau ini bagi menemui rawatan perubatan baharu melalui makmal genomik bersama dengan UBD. Institut berkenaan berjaya memetakan genom bunga kebangsaan negara Brunei Darussalam iaitu bunga simpur bagi membuka potensi sifat anti-kanser dan penyembuhannya. Selepas sesi pembentangan, Dulian Ceramah Mulia berangkat melawat makmal-makmal pendidikan dan menyaksikan demonstrasi saintifik secara langsung yang mempamerkan teknologi perubatan moden. Di makmal, Dulian Ceramah Mulia juga berkenaan berinteraksi dengan seorang penuntut tahun akhir jurusan farmasi dari UBD yang sedang menjalani program Discoveria di BDMed. Pada sebelah petang, Dulian Ceramah Mulia berangkat ke Kampung Glam untuk melawat Masjid Sultan bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak bersebelahan. Sejurus keberangkatan tiba, Dulian Ceramah Mulia dijunjung oleh Tuan Terutama Zaki Muhammad, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Atur cara lawatan budaya dimulakan dengan lawatan berpandu dan taklimat mengenai sejarah kaya Masjid Sultan, sebuah mercu tanda ikonik yang sedang meraihkan peristiwa bersejarah ulang tahun ke-200 sejak penubuhannya pada tahun 1819. Lawatan turut mengetengahkan pencapaian seni bina bangunan semasa masjid tersebut yang bakal mencecah usia satu abad.

0: Kedudukan Camat Mulia kemudian melalui Pusat Warisan Melayu untuk menyaksikan pameran budaya. Sepanjang lawatan, Dulian Camat Mulia disembahkan taklimat mengenai usaha gigih Republik Singapura dalam memelihara dan mempromosikan warisan, seni serta budaya Melayu Islam yang turut menyalahkan ikatan sosok budaya yang erat dan akar umbi yang dikongsi bersama yang menghubungkan masyarakat negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Awang Muhammad Amirul Arifin bin Haji Noraidi dan Daeng Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajin masing-masing merangkul Johan Qari dan Korea bagi Musabakah Tilawatil Quran Bela Kebangsaan 2026 peringkat akhir. Majlis yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan itu diadakan malam tadi di bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Penganjuran Musabakah mencerminkan komitmen berterusan dalam menyediakan platform yang positif bagi pembangunan belia, khususnya dalam memperkukuhkan nilai kerohanian, pembentukan sahsiah serta penghayatan ajaran Islam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman dan Yang Berhormat Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelancaran buku Pelan Tindakan Warga Emas ke arah Penuaan Berjaya merupakan satu langkah penting dalam perkukuhkan usaha negara ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti kehidupan warga emas. Perkara itu ditekankan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pada majlis sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa selaku pengerusi bersama jawatan kuasa khas isu-isu warga emas juga menyatakan pelan tindakan tersebut memberi perhatian kepada pelbagai aspek yang dekat dengan kehidupan seharian warga emas.
2: Buku pelan tindakan ini turut mencerminkan pendekatan bersepadu yang menuntut tanggungjawab bersama daripada kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan, komuniti, keluarga dan juga warga emas itu sendiri.
0: Pelancaran buku tersebut disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pelancarannya mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Kebah Duli Maha Mulia dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga emas menerusi pendekatan bersepadu seluruh negara. Juga diadakan penyerahan buku pelan tindakan kepada ahli-ahli jawatan kuasa khas isu warga emas, pameran mini dan aktiviti interaktif bertemakan ke arah penuaan berjaya. Acara berlangsung di Kompleks Sukan Cerudong. Negara Brunei Darussalam akan mula memasuki fasa peralihan monsun pada minggu pertama bulan ini. Fasa tersebut dijangka berterusan sehingga hujung November. Sepanjang fasa peralihan monsun, kesan angin tempatan mempengaruhi cuaca harian. Kekerapan kejadian ribut petir adalah tinggi berbanding bulan-bulan lain. Berdasarkan tinjauan model iklim dari Pusat Ramalan Antarabangsa, keadaan El Nino pada masa ini sedang berlaku dengan intensiti yang semakin menguat dan dijangka berterusan sehingga Februari 2027. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh melalui aplikasi bimbit Brunei WX, talian cuaca 114 atau laman sesawang Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadat Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan almarhum Dulian Camat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan sebenar sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke-56. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja Bandar Seri Begawan. Sempena sambutan 100 tahun penaziran di negara Brunei Darussalam, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Kenaziran Sekolah-Sekolah menyerahkan 100 anak pokok untuk ditanam di beberapa sekolah terpilih di seluruh negara. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Haji Zainal Abidin bin Haji Kip

0: Display Pengarah Kenaziran Sekolah-Sekolah. Majlis berlangsung di Pusat Tingkatan 16. Jelajah Kerjaya 2026 memulakan siri jelajahnya di Darah Blight selama 3 hari bermula kemarin di Pusat Insani Seria. Kira-kira 80 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan-badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan swasta menyertai jelajah kerjaya tersebut. Selain peluang pekerjaan, jelajah kerjaya itu membuka ruang kepada orang ramai untuk menerokan laluan kerja alternatif termasuk membina perniagaan sendiri. Kementerian Kesihatan melalui Unit Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan mengadakan bengkel pelakaran dasar keseimbangan kerja dan kehidupan berindahus salam bagi semua tempat kerja. Lebih 40 orang terdiri daripada agensi kerajaan dan swasta serta persatuan menyertai bengkel tersebut dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan dengan sokongan Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Sina. Bengkel berlangsung di Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pentingnya mengekalkan prestasi kukuh serta meneruskan usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Dulian Camat Mulia Paduka Seri Pengarahan Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Negara Brunei Darussalam akan mula memasuki fasa peralihan monsun dengan kekerapan kejadian debu petir adalah tinggi berbanding bulan-bulan lain. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurzalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Prime News can be heard at 1:45 p.m. Brunei time.